0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate v slovenskej vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal pápež Leo XIV študentom Univerzity La Sapienza a vyzval ich, aby sa nebáli budovať budúcnosť založenú na pravde, spravodlivosti a pokoji.
0: Kristus je pre nás všetkým, zdôraznil Svätý Otec vo videoposolstve účastníkom medzinárodného stretnutia Príď Tvoje kráľovstvo 2026.
1: Pravda bez lásky môže byť zneužitá, pripomenul pápež Leo XIV vo svojom posolstve pri príležitosti 60. výročia Bolivijskej katolíckej univerzity.
0: V telegrame zaslanom účastníkom Turínskeho medzinárodného knižného veľtrhu Leo XIV pripomenul, že v čase poznačenom vojnou a ľahostajnosťou prinášajú deti spoločnosti nádej a nový pohľad na svet.
1: Vo štvrtok 14. mája na slávnosť na nebovstúpenia pána vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Rím. Svätý Otec navštívil Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
1: S veľkou radosťou som prijal pozvanie stretnúť sa s akademickou obcou Univerzity La Sapienza, Univerzity v Ríme. Vaša univerzita sa vyznačuje ako významné centrum excelentnosti v rozličných disciplínach a zároveň svojim úsilím o podporu práva na vzdelanie, a to aj pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov a ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Veľmi si napríklad cením, že Rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Preto je pre mňa, ktorý som rímskym biskupom len niečo vyše roka, dôležité, že sa s vami môžem stretnúť. Ako pastier sa chcem najprv prihovoriť študentom a potom pedagógom.
0: Ale univerzitného mesta, ktorými som prešiel, aby som sem prišiel, denne krížujú mnohí mladí ľudia, naplnení protichodnými pocitmi. Predstavujem si vás niekedy bestarostných, radujúcich sa zo svojej mladosti, ktorá vám aj vo svete zmietanom nepokojmi a poznačenom strašnými nespravodlivosťami umožňuje cítiť, že budúcnosť ešte len treba napísať a že vám ju nikto nemôže ukradnúť. Vtedy sa štúdium, ktorému sa venujete, priateľstva vznikajúce v týchto rokoch a stretnutia s rôznymi mysliteľmi stávajú prísľubom toho, čo môže k lepšiemu zmeniť najprv nás samých a až potom realitu okolo nás. Keď sa túžba popravde premienia na hľadanie, naša odvaha študovať svedčí o nádeji na nový svet.
1: Viete, že som duchovne spätý so svätým Augustínom, ktorý bol nepokojným mladým človekom. Dopustil sa aj vážnych chýb, no nič z jeho vášne pre krásu a múdrosť nevyšlo na zmar. V tejto súvislosti ma potešilo, že som od vás dostal veľké množstvo otázok, stovky. Samozrejme, nie je možné odpovedať na všetky, ale nosím ich vo svojom srdci a želám každému z vás, aby hľadal ďalšie príležitosti na dialog. Aj preto existujú na univerzitách univerzitné pastorácie, kde sa viera stretáva s vašimi otázkami. Nepokoj však má aj smutnú tvár. Nesmieme si zatajiť, že mnohí mladí ľudia trpia. Pre každého prichádzajú ťažké obdobia. Niekto však môže nadobudnúť dojem, že sa nikdy neskončia. Dnes to čoraz viac spôsobuje bremeno očakávaní a tlak na výkon. Je to všade prítomná lož pokriveného systému, ktorý redukuje človeka na čísla, vyhrocuje súťaživosť a vrhá nás do špirály úzkosti. Práve táto duchovná nepohoda mnohých mladých nám pripomína, že nie sme súčtom toho, čo máme, ani náhodne poskladanou hmotou nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom. Táto naša osobitná dôstojnosť ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelil o dve otázky.
0: Vám, mladým, táto nepohoda kladie otázku. Kto si? Byť sám sebou je totiž charakteristickou úlohou života každého muža a každej ženy. Kto si je otázka, ktorú si navzájom kladieme, otázka, ktorú v tichosti predkladáme Bohu, otázka, na ktorú môžeme odpovedať iba my sami za seba, ale na ktorú nikdy nemôžeme odpovedať sami. Sme naše vzťahy, náš jazyk, naša kultúra. O to dôležitejšie je, aby roky na univerzite boli časom veľkých stretnutí.
1: Preto mladícka nepohoda kladie starším ďalšiu otázku. Aký svet zanechávame? Svet žiaľ pokrivený vojnami a vojnovou rétorikou. Ide o narušenie rozumu, ktoré z geopolitickej roviny preniká do všetkých spoločenských vzťahov. Zjednodušovanie, ktoré vytvára nepriateľov, treba preto korigovať, osobitne na univerzitách, starostlivosťou o komplexnosť a múdrym pestovaním pamäti. Najmä dráma 20. storočia nesmie byť zabudnutá. Výkrik už nikdy vojnu mojich predchodcov, taký blízky odmietnutiu vojny zakotvenému v talianskej ústave, nás podnecuje k duchovnému spojenectvu so zmyslom pre spravodlivosť, ktorý prebýva v srdci mladých s ich povolaním neuzatvárať sa do ideológií a národných hraníc.
0: Napríklad v poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu.

0: Áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po mieri a spravodlivosti.
1: Druhou oblasťou spoločného úsilia je ekológia. Ako nám povedal pápež František v encyklike Laudato Si, existuje veľmi silný vedecký konsenzus, ktorý naznačuje, že čelíme znepokojujúcemu otepľovaniu klimatického systému. Odtedy uplynulo viac než 10 rokov a napriek dobrým úmyslom a niektorým krokom týmto smerom sa nezdá, že by sa situácia zlepšila.
0: V tomto kontexte povzbudzujem najmä vás, milí mladí, aby ste nepodľahli rezignácii, ale premieniali nepokoj na proroctvo. Najmä veriaci vedia, že dejiny neupadajú beznádejne do rúk smrti, ale sú vždy chránené Bohom, ktorý tvorí život z ničoho, ktorý dáva bez toho, aby bral, ktorý sa delí bez toho, aby spotrebovával. Dnes práve implózia vlastníckého a konzumného modelu uvoľňuje priestor niečomu novému, čo už klíči. Študujte, pestujte a chránte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
1: Potrebná je všetka vaša inteligencia a odvaha. Práve vy totiž môžete pomôcť tým, ktorí vás predchádzali, znovu nastoliť autentický horizont zmyslu, aby sme sa nezastavili pri ďalšej rýchlej fotografii situácie, ktorej sa nachádzame. Treba prejsť od interpretácie k činu. Hoci vám spoločnosť čoraz menším počtom detí venuje málo pozornosti, svojim životom dosvedčujte, že ľudstvo je schopné budúcnosti, keď ju buduje s múdrosťou.
0: Vaša univerzita nesúca božské meno je miestom štúdia a priestorom experimentovania, ktoré už stáročia formuje ku kritickému mysleniu. Vy, pedagógovia, môžete osobitným spôsobom pestovať plodný kontakt s mysľou a srdcom mladých. Je to náročná, ale zároveň fascinujúca zodpovednosť. Je nesmierne dôležité veriť svojim študentom a študentkám. Preto sa často pýtajte sami seba. Dôverujem im.
1: Učiť je formou lásky rovnako, ako ňou musí byť pomoc migrantovi na mori, chudobnému na ulici či zúfalej ľudskej duši. Ide o to milovať ľudský život vždy a za každých okolností, vážiť si ho možnosti a tak hovoriť k srdcu mladých, nielen cieliť na ich vedomosti. Vyučovanie sa tak stáva svedectvom hodnôt vlastným životom. Je starostlivosťou o realitu, otvorenosťou voči tomu, čo ešte nechápeme a odvahou hovoriť pravdu. Aký zmysel by malo vychovať vedca či profesionála, ktorý však nerozvíja svoje svedomie, zmysel pre spravodlivosť a úctu k tomu, čo nemožno ani netreba ovládať?
0: Poznanie totiž neslúži iba na dosiahnutie pracovných cieľov, ale aj na rozlišovanie toho, kým človek je. Prostredníctvom prednášok, stáží, kontaktu s mestom, diplomových a doktorandských prác môže každý študent stále nachádzať nové motivácie a dávať do poriadku vzťah medzi štúdiom a životom, medzi prostriedkami a cieľmi.
1: Drahí priatelia, keď vás povzbudzujem k tomuto každodennému úsiliu, moja návšteva chce byť znakom novej vzdelávacej aliancie medzi cirkvou, ktorá je v Ríme, a vašou prestížnou univerzitou, ktorá sa práve v lone cirkvi zrodila a vyrástla. Všetkých vás uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vyprosujem celej komunite Univerzity La Sapienza Pánovo požehnanie. Ďakujem.
2: Di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Vo videoposolstve zverejnenom pri príležitosti ekumenického modlitbového stretnutia pri Tvoje kráľovstvo 2026 pápež Leo XIV. Pripomína, že človek túži po uzdravení, blízkosti Boha a nádeji pre rozdelený svet. Zdôrazňuje, že práve v Ježišovi Kristovi sa Boh človeku skutočne priblížil a zostáva prítomný vo svojej cirkvi.
1: Túžime, aby nás Boh zachránil od našich hriechov, našej nerozumnosti a od všetkého, čo nám môže uškodiť, hovorí pápež. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia túžia aj po uzdravení vnútorných zranení rozdeleného sveta. Hoci vieme, že Boh je všemohúci a transcendentný, máme odvahu prosiť ho, aby bol skutočne s nami, nie vzdialený, ale blízky.
0: Pápež vo svojom posolstve cituje aj svätého Augustína. Naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu, hovorí a dodáva, že práve v Ježišovi sa Boh človeku skutočne priblížil. Ježiš je stále Boh s nami, povzbudzuje svätý Otec. Pripomína pri tom, že ani Ježišovi najbližší ho po zmŕtvychvstaní nespoznali hneď.

0: Aj Mária Magdaléna si najprv myslela, že vzkriesený Pán je záhradník. Hoci ho okamžite nespoznali, on bol skutočne prítomný, uvádza rímsky biskup.
1: Kristus je pre nás všetkým, v ňom nachádzame plno života i jeho zmysel, pripomína pápež v posolstve. Zároveň poukazuje na to, že Kristus zostáva prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom Ducha Svätého. O tom nemožno mlčať, je to niečo, čo treba odvážne ohlasovať, pretože je to naozaj radostná zvesť, dodáva Petrov nástupca.
0: Podľa pápeža sú dni novény pod názvom Prítvoje kráľovstvo príležitosťou modliť sa za to, aby ďalší ľudia mohli stretnúť spásonosnú a oslobodzujúcu Božiu lásku zjavenú v Ježišovi.
1: Vatikán, Bolívia. Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. Pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomosti na moc či vylučovanie. A zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
0: Pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že poslaním univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske, keď píše. Univerzita sa vo svojej najhlbšej identite neobmedzuje len na technické vzdelávanie, ani nie je iba priestorom na produkciu úžitkových poznatkov.
1: Pápež zároveň poukazuje na význam integrálnej formácie človeka. Citujúc slova svätého Jána Pavla II. Pripomína, že univerzita je predovšetkým akademickým spoločenstvom, ktoré prísnym a kritickým spôsobom prispieva k ochrane a rozvoju ľudskej dôstojnosti a kultúrneho dedičstva prostredníctvom výskumu, vyučovania a rôznych služieb poskytovaných miestnym, národným a medzinárodným spoločenstvám.
0: Osobitnú pozornosť rímsky biskup venuje heslu univerzity Veritas in Caritate, pravda v láske. Uvádza, v tomto svetle možno s osobitnou hĺbkou pochopiť heslo, ktoré charakterizuje vašu univerzitu. Hovoriť pravdu je totiž pre kresťana skutkom lásky, ktorý buduje, uzdravuje a vedie človeka k jeho plnosti.
1: Svätý otec zároveň upozorňuje na rizika dnešnej spoločnosti, ktoré označuje za fragmentáciu poznania, relativizmus a instrumentalizáciu vedomostí. Podľa pápeža uznanie, že pravda má osobnú tvár a vzťahový rozmer, chráni poznanie pred tým, aby sa stalo nástrojom nadvlády, vylučovania alebo čistej užitočnosti a naopak ho usmerňuje do služby spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, zdôraznil pápež účastníkom druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
0: Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše Leu 14. koptskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II.
1: To hľadá pravdu, hľadá Boha, povedal svätý otec na Rímskej univerzite La Sapienza.
0: Svedčiť o evanjeliu prostredníctvom jednoty, to je názov editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý vám prinášame.
1: Piatok 15. mája vás z Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahrňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leu 14. pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
1: Svetá stolica je pevne presvedčená, že právny štát, prevencia kriminality a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a v jednote, uviedol v príhovore Petrov nástupca a dodal. Skutočné uplatňovanie princípov právneho štátu totiž naďalej zostáva nevyhnutným predpokladom pre komplexný ľudský rozvoj.
0: Pápež tiež poukázal na to, že prevencia a riešenie trestnej činnosti sú úzko prepojené s dodržiavaním a ochranou všeobecných ľudských práv. To si vyžaduje nielen úsilie orgánov presadzovania práva, ale aj angažovanosť celej spoločnosti, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Leu 14. zdôraznil, že Svätá stolica z celého srdca podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť účinný, spravodlivý, humánny a dôveryhodný systém trestného súdnictva, schopný predchádzať výrobe a obchodovaniu s nelegálnymi drogami a bojovať proti tomu. Dodal.
1: Vzhľadom na to, že skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, takéto úsilie musí rovnako zahŕňať prístupy charakterizované vytrvalosťou a milosrdenstvom, zamerané na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Ten istý rešpekt prirodzenej dôstojnosti každého človeka, vrátane tých, ktorí spáchali trestné činy, vylučuje používanie trestu smrti, mučenia a akejkoľvek formy krutého alebo ponižujúceho trestu.
0: Svätý otec tiež prizvukoval, že ľuďom s otročeným závislosťou treba ponúknuť lekárskú pomoc, psychologickú podporu i dlhodobú rehabilitáciu. Takýto multidisciplinárny prístup musí vnímať človeka v jeho celistvosti a nesmie sa obmedzovať len na represívne opatrenia či príliš benevolentné riešenia, zdôraznil pápež a dodal, že týmto spôsobom môžu znovu objaviť a nanovo žiť plnosť svojej Bohom danej dôstojnosti. Petrov nástupca zároveň zdôraznil, že výchova a vzdelávanie je kľúčom k prevencii.
1: V dnešnej dobe, keď sociálne siete tak často šíria nebezpečné dezinformácie, ktoré tieto riziká bagatelizujú, musí výchova začínať v rodine a byť posilňovaná v škole, pričom by sa mali odovzdávať presné vedecké poznatky o ničivých účinkoch omamných látok na mozog, telo, osobné správanie a spoločné dobro spoločenstva.
0: Leu 14. zároveň konštatoval.
1: Chcel by som vyjadriť úctu všetkým príslušníkom bezpečnostných zložiek a členom justície, ktorí pri odvážnom výkone svojich povinností obetovali svoje životy alebo utrpeli zranenia. Ich svedectvo by v nás malo vzbudiť pocity vďačnosti, zodpovednosti a obnoveného odhodlania.

0: konania.
1: Ako pripomenul Svätý Otec, katolícka cirkev prostredníctvom svojich mnohých inštitúcií po celom svete a na základe svojich dlhoročných skúseností s pomocou ľuďom trpiacim závislosťou je pripravená ešte viac prehlbiť svoje puto plodnej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spoločnej zodpovednosti, môžeme presadzovať politické línie, ktoré skutočne slúžia spoločnému dobru a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka, zdôraznil pápež. Leo XIV. Účastníkom konferencie zaželal, aby priniesla hojné a trvalé výsledky v oblasti stratégií nadnárodnej spolupráce, účinnej prevencie a skutočnej nádeje.
0: Vatikán, Egypt. Svätý Otec v posolstve patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialogu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví.
1: Dnes bol zverejnený list pápeža Leva XIV. Tavadrosovi II., Alexandrijskému pápežovi, Koptskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi stolca svätého Marka pri príležitosti slávenia Dňa priateľstva medzi Koptmi a katolíkmi.
0: Pápež v liste vyzdvihuje túto významnú iniciatívu, ktorá zišla od samotného patriarchu. V liste píše: Pre nás, kresťanov, priateľstvo nie je neurčitý cit, je v samotnom jadre nášho života a viery. Veď sám náš Pán nás nazýva svojimi priateľmi a učí nás, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
1: Leo XIV. Uvádza ako vzor priateľstva Kristovo priateľstvo k nám, prostredníctvom ktorého môžeme naďalej spoločne vydávať svedectvo o Božej láske k celému ľudstvu. Vo svojom posolstve ďalej uvádza: Našim cirkvám, ktoré boli oddelené stáročiami nedorozumení, táto púť priateľstva umožnila viesť mimoriadne plodný teologický dialog. Ten sa začal pred viac ako 50 rokmi zásluhou svätého Pavla VI. A pápeža Šenoudu III. Blaženej pamäti.
0: Pápež ďalej pripomína plodnú spoluprácu, ktorá sa od roku 2003 uskutočňuje v rámci Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými cirkvami a dodáva: Som presvedčený, že úvahy uskutočnené pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu znovu prebudia našu túžbu dosiahnuť viditeľnú jednotu cirkvi, ktorá je zakorenená v jednom krste. Vyznávame ju v nicejskom vyznaní viery a úprimne dúfam a modlím sa, raz ju aj dosiahneme.
1: Na záver rímsky biskup vyjadril túžbu, aby sme sa usilovali aj uprostred prebiehajúcich konfliktov o plnú jednotu a aby sme vydávali svedectvo o Kristovi, kniežati pokoja. V závere listu pápež dodáva: Vaša svetosť, keď sa naše cirkvi pripravujú na sviatok Turíc, modlím sa, aby Duch Svätý, prameň a darca všetkých darov, viedol koptov a katolíkov na našej spoločnej púti v pravde a láske smerom k plnému spoločenstvu. Rím. Pápež Leo XIV. Začal svoju včerajšiu návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Pápež okrem iného povedal:
0: Chcel som túto dnešnú návštevu začať práve tu v kaplnke, v tomto krásnom chráme, ktorý je miestom stretnutia s Pánom. Predovšetkým preto, že moja dnešná návšteva je pastoračnou návštevou. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, pozdraviť vás a prežiť spolu krátku chvíľu vo viere. Kto báda, študuje a hľadá pravdu, ten napokon hľadá Boha, stretne Boha a nájde Boha práve v kráse stvorenia, v mnohých podobách, do ktorých Boh vložil svoju pečať, vo všetkom, čím sme my sami, predovšetkým ako Boží synovia a céry, stvorenia utvorené na jeho obraz, ale aj v celom jeho stvorení. Dnes je teda krásnou chvíľou zdieľať niečo s univerzitným spoločenstvom v tomto centre štúdia. Myslím, že je najväčším v celej Európe. A preto je naozaj požehnaním a Božím darom byť tu a prežívať tento okamih vo vedomí, že je to Boh, ktorý daroval toto úžasné stvorenie nám všetkým. Prajem vám nielen pekný deň, ale aj dobré štúdium. A nech je čas, ktorý prežívate na tejto univerzite pre každého z vás, skutočným stretnutím s Bohom a s krásou života.
1: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad posolstvom a dopadom prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Červenou niťou magistéria Leva XIV. O misii sú podľa Andreu Tornieliho Ježišove slová: podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
0: Pokoj a jednota cirkvi sú dvoma opakujúcimi sa a základnými témami prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV., ktorý neustále prosí o modlitby za tieto úmysly. Ak sa mier stal naliehavou prioritou pre množiace sa nezmyselné konflikty a postupné oslabovanie medzinárodného práva, jednota cirkvi predstavuje niť, ktorá prechádza celým magistérium rímskeho biskupa, ktorý sa narodil v Chicagu a pôsobil ako misionár v Peru.
1: Spôsob, akým pápež Leu opakovane vyzýva k jednote veriacich v Krista, je mimoriadne významný a nemá nič spoločné s požiadavkou na normalitu či pokoj, ktorý by otupoval rozdiely a možno aj rozdeľoval rozpory. Pápež to jasne vysvetlil vo svojom príhovore ku kardinálom počas mimoriadneho konzistória 7. januára tohto roka, keď pri predstavení koncilovej perspektívy, ktorá bola prijatá počas pontifikátov jeho predchodcov, hovoril o príťažlivosti a citoval slová zosnulého pápeža Benedikta XVI. Z Brazílie. Cirkev, povedal Benedikt, nepraktizuje prozelitizmus, rastie skôr príťažlivosťou. Tak ako Kristus priťahuje všetkých k sebe silou svojej lásky, ktorá vrcholí v obete kríža, tak aj cirkev naplňa svoje poslanie natoľko, nakoľko v spojení s Kristom uskutočňuje každé svoje dielo v duchovnom i praktickom napodobňovaní lásky svojho pána.
0: Svätý otec Leo po pripomenutí, že jeho bezprostredný predchodca pápež František s tým bol v úplnom súlade a viackrát to zopakoval v rôznych súvislostiach, dodal: dnes sa k tejto téme s radosťou vraciam a zdieľam ju s vami. Pozývam nás, aby sme pozorne vnímali to, čo pápež Benedikt označil za silu, ktorá poháňa tento pohyb príťažlivosti. Touto silou je totiž charis, je to agape, je to Božia láska, ktorá sa stala telom Ježišovi Kristovi.
1: V tomto príhovore pápež Leo XIV. Zdôraznil, že Kristova láska nás pohýna natoľko, nakoľko nás naplňa, obklopuje a priťahuje. Toto je sila, ktorá priťahuje všetkých ku Kristovi. Jednota priťahuje, rozdelenie rozptyľuje. Zdá sa mi, že to potvrdzuje aj fyzika, v mikrokozme i makrokozme. Pápež potom dodal, aby bola cirkev skutočne misionárska a schopná svedčiť o príťažlivej sile Kristovej lásky, musíme predovšetkým uskutočňovať jeho prikázanie, jediné, ktoré nám dal po umytí nôh učeníkom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa milujte navzájom. Ježišove slová v tejto veci ukazujú jadro misie. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
0: Jednota cirkvi sa teda prejavuje v schopnosti žiť z milosti nové vzťahy s bratmi a sestrami. Prejavuje sa v schopnosti milovať sa navzájom a odpúšťať si, aby sa mohla zaskvieť jednota, ktorá v autenticky prežívanom kresťanskom živote prevyšuje každý rozdiel a každé rozdelenie.
1: Prejavuje sa v schopnosti prekonať napätia a konflikty, uznávajúc, že všetci sme povolaní, všetci sme hriešnici, ktorým bolo odpustené a potrebujú milosrdenstvo. Všetci sme nehodní služobníci, rovnako zaplavení nekonečnou láskou, ktorú sme si nezaslúžili. Prejavuje sa to v schopnosti žiť synodalitu, ktorá nie je ničím iným ako konkrétnym spôsobom života v spoločenstve cirkvi.
0: Práve vtedy, ak kresťanské spoločenstvo takto žije, je príťažlivé. A priťahuje vtedy, keď nie je zahľadené do seba, keď si nemyslí, že žiari vlastným svetlom, alebo napodobňuje marketingové stratégie reklamných agentúr, keď nepodporuje ideologickú polarizáciu.
1: Kresťanské spoločenstvo priťahuje a tak je misionárske, keď prostredníctvom svojej jednoty odráža svetlo niekoho iného, a dokáže všetkým ponúknuť objatie milosrdenstva, ktoré samo najprv zakúsilo a stále zakusuje deň čo deň v stretnutí s Kristom.
0: Jednota cirkvi nie je uniformitou ani obyčajným pokojným spolunažívaním, ale ovocím lásky, ktorá nás obklopuje a chce vyžarovať všade, aby spoločné dobro prevládlo nad individuálnym protagonizmom, spoločenstvo nad rozdelením, miernosť nad aroganciou a slová pokoja nad jazykom nenávisti, ktorý žiaľ zaplavuje veľkú časť digitálneho sveta.
1: Jednota cirkvi sa netýka iba kresťanov a dokonca ani iba veriacich. Pápež Leu to vysvetlil počas svätej omše na začiatku svojho úradu ako nástupcu svätého Petra, keď vyjadril veľkú túžbu po zjednotenej cirkvi, znamení jednoty a spoločenstva, ktorá sa stane kvasom zmiereného sveta. Pozval svet, aby hľadel na Krista, priblížil sa k nemu a počúval jeho jedinú rodinu. V jednom Kristovi sme jedno. Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, ktorí kráčajú inými náboženskými cestami, s tými, ktorí hľadajú Boha, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle, aby sme budovali nový svet, v ktorom bude vládnuť pokoj. V dramatickej hodine dejín ľudstva, vo svete roztrhanom vojnami, je jednota cirkvi proroctvom pokoja pre všetkých.
0: Milí poslucháči, po slovách Andreu Tornelio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, zdôraznil pápež účastníkom druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
0: Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše Leo 14. koptskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II.
1: To hľadá pravdu, hľadá Boha, povedal svätý otec na Rímskej univerzite La Sapienza.
0: Svedčiť o evanjeliu prostredníctvom jednoty, to je názov editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý vám prinášame.
1: Piatok 15. mája vás z Ríma zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahrňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo 14. pri dnešnom stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE.
1: Svetá stolica je pevne presvedčená, že právny štát, prevencia kriminality a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a v jednote, uviedol v príhovore Petrov nástupca a dodal. Skutočné uplatňovanie princípov právneho štátu totiž naďalej zostáva nevyhnutným predpokladom pre komplexný ľudský rozvoj.
0: Pápež tiež poukázal na to, že prevencia a riešenie trestnej činnosti sú úzko prepojené s dodržiavaním a ochranou všeobecných ľudských práv. To si vyžaduje nielen úsilie orgánov presadzovania práva, ale aj angažovanosť celej spoločnosti, a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Leo 14. zdôraznil, že Svätá stolica z celého srdca podporuje každú iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť účinný, spravodlivý, humánny a dôveryhodný systém trestného súdnictva, schopný predchádzať výrobe a obchodovaniu s nelegálnymi drogami a bojovať proti tomu. Dodal.
1: Vzhľadom na to, že skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, takéto úsilie musí rovnako zahŕňať prístupy charakterizované vytrvalosťou a milosrdenstvom, zamerané na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Ten istý rešpekt prirodzenej dôstojnosti každého človeka, vrátane tých, ktorí spáchali trestné činy, vylučuje používanie trestu smrti, mučenia a akejkoľvek formy krutého alebo ponižujúceho trestu.
0: Svätý otec tiež prizvukoval, že ľuďom zotročeným závislosťou treba ponúknuť lekársku pomoc, psychologickú podporu i dlhodobú rehabilitáciu. Takýto multidisciplinárny prístup musí vnímať človeka v jeho celistvosti a nesmie sa obmedzovať len na represívne opatrenia či príliš benevolentné riešenia, zdôraznil pápež a dodal, že týmto spôsobom môžu znovu objaviť a nanovo žiť plnosť svojej Bohom danej dôstojnosti. Petrov nástupca zároveň zdôraznil, že výchova a vzdelávanie je kľúčom k prevencii.
1: V dnešnej dobe, keď sociálne siete tak často šíria nebezpečné dezinformácie, ktoré tieto riziká bagatelizujú, musí výchova začínať v rodine a byť posilňovaná v škole, pričom by sa mali odovzdávať presné vedecké poznatky o ničivých účinkoch omamných látok na mozog, telo, osobné správanie a spoločné dobro spoločenstva.
0: Leo 14. zároveň konštatoval.
1: Chcel by som vyjadriť úctu všetkým príslušníkom bezpečnostných zložiek a členom justície, ktorí pri odvážnom výkone svojich povinností obetovali svoje životy alebo utrpeli zranenia. Ich svedectvo by v nás malo vzbudiť pocity vďačnosti, zodpovednosti a obnoveného odhodlania.
0: Ako pripomenul svätý otec, katolícka cirkev prostredníctvom svojich mnohých inštitúcií po celom svete a na základe svojich dlhoročných skúseností s pomocou ľuďom trpiacim závislosťou je pripravená ešte viac prehlbiť svoje puto plodnej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spoločnej zodpovednosti, môžeme presadzovať politické línie, ktoré skutočne slúžia spoločnému dobru a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka, zdôraznil pápež. Leo 14. účastníkom konferencie zaželal, aby priniesla hojné a trvalé výsledky v oblasti stratégií nadnárodnej spolupráce, účinnej prevencie a skutočnej nádeje.
1: Vatikán, Egypt. Svätý Otec v posolstve patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialogu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkví.
0: Dnes bol zverejnený list pápeža Leva XIV. Tavadrosovi II., Alexandrijskému pápežovi, Koptskej pravoslávnej cirkvi, patriarchovi stolca svätého Marka pri príležitosti slávenia Dňa priateľstva medzi Koptmi a katolíkmi.
1: Pápež v liste vyzdvihuje túto významnú iniciatívu, ktorá zišla od samotného patriarchu. V liste píše: Pre nás, kresťanov, priateľstvo nie je neurčitý cit, je v samotnom jadre nášho života a viery. Veď sám náš Pán nás nazýva svojimi priateľmi a učí nás, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
0: Leo XIV. Uvádza ako vzor priateľstva Kristovo priateľstvo k nám, prostredníctvom ktorého môžeme naďalej spoločne vydávať svedectvo o Božej láske k celému ľudstvu. Vo svojom posolstve ďalej uvádza: Našim cirkvám, ktoré boli oddelené stáročiami nedorozumení, táto púť priateľstva umožnila viesť mimoriadne plodný teologický dialog. Ten sa začal pred viac ako 50 rokmi zásluhou svätého Pavla VI. A pápeža Šenoudu III. Blaženej pamäti.
1: Pápež ďalej pripomína plodnú spoluprácu, ktorá sa od roku 2003 uskutočňuje v rámci Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolickou cirkvou a východnými cirkvami a dodáva: Som presvedčený, že úvahy uskutočnené pri príležitosti 1700. výročia prvého ekumenického koncilu znovu prebudia našu túžbu dosiahnuť viditeľnú jednotu cirkvi, ktorá je zakorenená v jednom krste. Vyznávame ju v nicejskom vyznaní viery a úprimne dúfam a modlím sa, raz ju aj dosiahneme.
0: Na záver rímsky biskup vyjadril túžbu, aby sme sa usilovali aj uprostred prebiehajúcich konfliktov o plnú jednotu a aby sme vydávali svedectvo o Kristovi, kniežati pokoja. V závere listu pápež dodáva: Vaša svetosť, keď sa naše cirkvi pripravujú na sviatok Turíc, modlím sa, aby Duch Svätý, prameň a darca všetkých darov, viedol koptov a katolíkov na našej spoločnej púti v pravde a láske smerom k plnému spoločenstvu. Rím. Pápež Leo XIV. Začal svoju včerajšiu návštevu Rímskej univerzity La Sapienza stretnutím v univerzitnej kaplnke, kde zdôraznil, že štúdium a hľadanie pravdy napokon vedú človeka k Bohu. Akademickú obec povzbudil, aby univerzitné roky prežívala ako stretnutie s Bohom a s krásou života. Pápež okrem iného povedal:
1: Chcel som túto dnešnú návštevu začať práve tu v kaplnke, v tomto krásnom chráme, ktorý je miestom stretnutia s Pánom. Predovšetkým preto, že moja dnešná návšteva je pastoračnou návštevou. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, pozdraviť vás a prežiť spolu krátku chvíľu vo viere. Kto báda, študuje a hľadá pravdu, ten napokon hľadá Boha, stretne Boha a nájde Boha práve v kráse stvorenia, mnohých podobách, do ktorých Boh vložil svoju pečať, vo všetkom, čím sme my sami, predovšetkým ako Boží synovia a céry, stvorenia utvorené na jeho obraz, ale aj v celom jeho stvorení. Dnes je teda krásnou chvíľou zdieľať niečo s univerzitným spoločenstvom v tomto centre štúdia. Myslím, že je najväčším v celej Európe. A preto je naozaj požehnaním a Božím darom byť tu a prežívať tento okamih vo vedomí, že je to Boh, ktorý daroval toto úžasné stvorenie nám všetkým. Prajem vám nielen pekný deň, ale aj dobré štúdium. A nech je čas, ktorý prežívate na tejto univerzite pre každého z vás, skutočným stretnutím s Bohom a s krásou života.
0: Vatikán. Prinášame editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad posolstvom a dopadom prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Červenou niťou magistéria Leva XIV. O misii sú podľa Andreu Tornieliho Ježišove slová: Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Pokoj a jednota cirkvi sú dvoma opakujúcimi sa a základnými témami prvého roku pontifikátu pápeža Leva XIV., ktorý neustále prosí o modlitby za tieto úmysly. Ak sa mier stal naliehavou prioritou pre množiace sa nezmyselné konflikty a postupné oslabovanie medzinárodného práva, jednota cirkvi predstavuje niť, ktorá prechádza celým magistérium rímskeho biskupa, ktorý sa narodil v Chicagu a pôsobil ako misionár v Peru.
0: Spôsob, akým pápež Leo opakovane vyzýva k jednote veriacich v Krista, je mimoriadne významný a nemá nič spoločné s požiadavkou na normalitu či pokoj, ktorý by otupoval rozdiely a možno aj rozdeľoval rozpory. Pápež to jasne vysvetlil vo svojom príhovore ku kardinálom počas mimoriadneho konzistória 7. januára tohto roka, keď pri predstavení koncilovej perspektívy, ktorá bola prijatá počas pontifikátov jeho predchodcov, hovoril o príťažlivosti a citoval slová zosnulého pápeža Benedikta XVI. Z Brazílie. Cirkev, povedal Benedikt, nepraktizuje prozelitizmus, rastie skôr príťažlivosťou. Tak ako Kristus priťahuje všetkých k sebe silou svojej lásky, ktorá vrcholí v obete kríža, tak aj cirkev naplňa svoje poslanie natoľko, nakoľko v spojení s Kristom uskutočňuje každé svoje dielo v duchovnom i praktickom napodobňovaní lásky svojho pána.
1: Svätý otec Leo po pripomenutí, že jeho bezprostredný predchodca pápež František s tým bol v úplnom súlade a viackrát to zopakoval v rôznych súvislostiach, dodal: Dnes sa k tejto téme s radosťou vraciam a zdieľam ju s vami. Pozývam nás, aby sme pozorne vnímali to, čo pápež Benedikt označil za silu, ktorá poháňa tento pohyb príťažlivosti. Touto silou je totiž charis, je to agape, je to Božia láska, ktorá sa stala telom v Ježišovi Kristovi.
0: V tomto príhovore pápež Leo XIV. Zdôraznil, že Kristova láska nás pohýna natoľko, nakoľko nás naplňa, obklopuje a priťahuje. Toto je sila, ktorá priťahuje všetkých ku Kristovi. Jednota priťahuje, rozdelenie rozptyľuje. Zdá sa mi, že to potvrdzuje aj fyzika, v mikrokozme i makrokozme. Pápež potom dodal, aby bola cirkev skutočne misionárska a schopná svedčiť o príťažlivej sile Kristovej lásky, musíme predovšetkým uskutočňovať jeho prikázanie, jediné, ktoré nám dal po umytí nôh učeníkom. Ako som ja miloval vás, aj vy sa milujte navzájom. Ježišove slová v tejto veci ukazujú jadro misie. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Jednota cirkvi sa teda prejavuje v schopnosti žiť z milosti nové vzťahy s bratmi a sestrami. Prejavuje sa v schopnosti milovať sa navzájom a odpúšťať si, aby sa mohla zaskvieť jednota, ktorá v autenticky prežívanom kresťanskom živote prevyšuje každý rozdiel a každé rozdelenie.
0: Prejavuje sa v schopnosti prekonať napätia a konflikty, uznávajúc, že všetci sme povolaní, všetci sme hriešnici, ktorým bolo odpustené a potrebujú milosrdenstvo. Všetci sme nehodní služobníci, rovnako zaplavení nekonečnou láskou, ktorú sme si nezaslúžili. Prejavuje sa to v schopnosti žiť synodalitu, ktorá nie je ničím iným ako konkrétnym spôsobom života v spoločenstve cirkvi.
1: Práve vtedy, ak kresťanské spoločenstvo takto žije, je príťažlivé. A priťahuje vtedy, keď nie je zahľadené do seba, keď si nemyslí, že žiari vlastným svetlom, alebo napodobňuje marketingové stratégie reklamných agentúr, keď nepodporuje ideologickú polarizáciu.
0: Kresťanské spoločenstvo priťahuje a tak je misionárske, keď prostredníctvom svojej jednoty odráža svetlo niekoho iného, a dokáže všetkým ponúknuť objatie milosrdenstva, ktoré samo najprv zakúsilo a stále zakusuje deň čo deň v stretnutí s Kristom.
1: Jednota cirkvi nie je uniformitou ani obyčajným pokojným spolunažívaním, ale ovocím lásky, ktorá nás obklopuje a chce vyžarovať všade, aby spoločné dobro prevládlo nad individuálnym protagonizmom, spoločenstvo nad rozdelením, miernosť nad aroganciou a slová pokoja nad jazykom nenávisti, ktorý žiaľ zaplavuje veľkú časť digitálneho sveta.
0: Jednota cirkvi sa netýka iba kresťanov a dokonca ani iba veriacich. Pápež Leo to vysvetlil počas svätej omše na začiatku svojho úradu ako nástupcu svätého Petra, keď vyjadril veľkú túžbu po zjednotenej cirkvi, znamení jednoty a spoločenstva, ktorá sa stane kvasom zmiereného sveta. Pozval svet, aby hľadel na Krista, priblížil sa k nemu a počúval jeho jedinú rodinu. V jednom Kristovi sme jedno. Toto je cesta, po ktorej máme kráčať spoločne, medzi sebou navzájom, ale aj s ostatnými kresťanskými cirkvami, s tými, ktorí kráčajú inými náboženskými cestami, s tými, ktorí hľadajú Boha, so všetkými ženami a mužmi dobrej vôle, aby sme budovali nový svet, v ktorom bude vládnuť pokoj. V dramatickej hodine dejín ľudstva, vo svete roztrhanom vojnami, je jednota cirkvi proroctvom pokoja pre všetkých.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreu Tornelio sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.